0: Re wele. Re le bogatlhe. All right. Hey. Yeah, yeah. Ina le mo ithoma go gona, ina le mo ithoma go gona. A re le tshe ntobela FM.
1: Men of the match.
0: Eh, ba di roko roko.
1: Ah, wa no taro o poja matoko matomo la ke tsorna. Ke tsopela ke le tshe mo na uri na na ba ngwa di ya e mara ga mora go di mo file botlhale monna jo. Men of the match. Wa o tsiba pole go ba re ke Jimmy Sten Ramaphosa.
0: Ramaphosa.
1: Bona men of the match.
0: Jimmy Sten.
1: Ya pole ke la monna ke ne ka e lula, a ke a lula go di tse kae, gore ke dutse tikana 3 months ke nana re moli monna. Ke tile monna le ke ne ka di jo go khopela ba isa ne ke sa so go le monna e so. Pole ke la ka khumana ke futhi. Hore ke re ke kire kire ba tshwa bo ya o nna mali le monna o khumana motho. Bona ba go kota le mmami kukwena le hore ke re ke bana ba e lwa na monna hore ke ya tsoa. O le khumana motho monna a rapale ke monna a bola ilwe. Gore ka twa ke Maria Chaba monna ka re ai ke poleke nka se nka se tunda nka se gotelele monna eso ke ke na go tlo thoma o namela terene e ba re terene o e namela mankobe ke ka bagala tshokolo monna e le tsabo ya polekela ko polala mafelo men of the match ke boya o maketa ke nametse mankobe ke boya ka kumana ko mokhukhung o sena selo o nele maoto a mala maolo o re ke a bona a kgona go tse dijo tsa baaišane a o dumisa marapo mara wena ore ke a lebelela sengwa ke nama karaa mo ke phutha dipeke tsaka ke ikela morisa manthata monaiso ke se bone gore mekhukhung a ngwana mogalabe ke metakete ke mathata
0: felaetlhagafesiwe
1: ke senyoka
0: bjale o boa montlong o kgwetsang mo mokhukhung o sena selo ebele ba be ba utswitse goba o yo kgwetsa maotlo a jile tseo bo o naana gore o tla fitlha o di jang
1: maotlo a jile tseo kere ke talia man of temetse ke pee a magolo kare ke dikatse monna karama a tlo feletsa ke relokobo jaaka a rotse dilo ka samaka re poleke e lanka sa tlile ke e batla metse o na jalo o nkosa botlhoko monna eseng kgopetsa mathoko mathomola a nebele ke shebe le baaišhane ke thoka dijo ke ya ke gopela e sere maoto a ye dijo tsaka a fetse a nkoketse tlhogore ele men of the match motho predišano monna eso o tla tosetsa mabadi kere bona ke re ke ya o leboa mošate o mogolo
0: ya o bona e nngwe e thušago ke maotlo ke bothata magaeso. All right, a re le tshe ntobela FM le gona
2: man of the match
0: le kae na
2: bona le ga
0: a bo re gona
2: man of the match o na le plege ngwe ka mojosi ka gone di gore ke flat ke kwaefe le building ya Transnet
0: ya Transnet efe ya Carlton Center
2: not yela Carlton
0: Center all right
2: ke re go mara building ile ke flat go ena le mekhukhu e mongwe me baya o bona go mabere tsa prama stof e mo mabere tsa gatse e mfetse ka mola ya boya
0: mo a go na le mekhukhu ka mogare
2: o na le mekhukhu ka mogare
0: ke le felo le bolela ka lona ke le la mo beria flat e gologolo ye o khumana re bona mo televisioneng e gatlisha ya nkgokolo
2: A woman.

0: من نعم اللهم صل على حكروا لما وفيش اوروا لي توتلي ديجي ke re mmino monate ngwana wa mma re mma wa go fitlha ka masa ke a leboga mošate
1: dumela malemo mlsd ke mmatšatši ka matrešwile a ke robala ke nokwa ke tlhobaela ngwa go lapakatše ke be ke wele ka mahlong ja le monagano o sa šhile o sa gopotše dilo tša ngwa gola reke ka moka yona kwa ke tlhobaela wlst e šatša ke rialo ka nkoo
2: tšhobela man of the match a ka robala ke challenge wena ke wa lethathankge ke le ditobeleng
3: man of the match ditorong jaka ei ga ya ba o thomile man of the match ei mmino wa gago monate ei re a re le busy re le mosebetsing di a re di a boya samma bona re le Leslie wa lekokala ka mo alpharton ka mosebetsi ga ya le kona lempopo bolobedi ga motšatši ka semarela tanko mosha
4: man of the match ntate swatile ekgale kabanka monna ngwaletsene nna ke nna le kosi but be ke re ra seka tsheyana ge mapirate ge se ba jeka pona but next time ba ka e jea kaba le mongwe la monna ngwaletsene ore na le Ishmael manaka o mo tintimo ai wa fisha man of the marriage maraneta kana